Søren Soppegaards fantastiske Før vi går hjem, både velskrevet og veludført. Her Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow.

Et pragtfuldt nummer her fra Eddie Rabbit. Den her hed Step by Step. Og så tager vi en tur til stranden her i selskab med Cool and the Gang.

Ja, diskosøstrene her i Sisters Ledge var det på Let's Go on Vacation. Jeg kan se her på menukortet, at der står Anita Fälskog, der står Boss Gags, der står Rita Coolidge, May Woods, Anne Salomonsen og George Michael blandt andre. Og lige nu, Roberta Flack. Og ikke alene, her sammen med Donny Hathaway.